махаббатым жүрегіме сыймай кетіп көрінуде, сезім тасып та өлуде.